0: handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
3: Kinsa siya!

0: ay tubod sa naughang sapa.
1: Kana manang kuan kanang kauban naman sa storya nga giuhaw taliwala sa dakong linaw. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Adto na koy, Kuya Cardo Villaronte moingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagserbisyo siyang mga katawhan.
0: Maing pagpaminaw. Visayas ug Mindanao.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, alauna, 33.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mapapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: tulog yang pagbawas okay man dili gyud mi gamit og ubang kape kay kana jong ang scope amo ang gamiton Cristino dress sa kapang libungan or kutabato
1: kini si Ate Arlene ayon for healthy happy living nuns mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil mupatangon mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng magdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug gabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukhaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
2: Okay, balik tayo gala dito ang pagpatagumpay. Long ang ako ang tubag anang imuhang digmo. Ang tubag ana long kay puspuro gyapon. Dirita may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang banban sa buhon. Kadto si Balong may gala nga trabahante sa gingan. O kadlaon may gala mo ambak na. Gipanabi ni Henry nga iyang silingan nga inigambak na ni Balong ang asawa ni Balong tungtungan ni Glain. Matunggaot, ugot-ugot si may gala. O sa kaadlaw, iyang gibalikan may gala, iyang gidakob sa tiklak, huwag naabagin mo tungtong ang tiklay, nagpambak niya. Pagli-li niya may gala sa kwarto, dagan niya dito sa sagingan, laparo niya si Henry. O yung anong laparo, mga kabay, manabi, gani ka ka ng tinood, ha? Tinood bito, inig ambak niya mo, tungtungan niya mong lain o lain nito. Di pataka man lang ka, eh. Ayaw pa sagad. Kaya gili-li na ako karon. Siya may nagtungtong. Manabi, ganika ka ng tinuod pa.

Kumain kami mga bay adlaw karong Bernice Pizza 14 ni mga bulan sa malipayon ato nga mga Mrs. o mga Mr. Diha tungod kay karon magkatapok na sab ang ilang pamilya. Kung diin gikan sa lagyo nga trabaho mo nang matag-adlong Bernice mga bay malipayon si Papa og labaw sa tanan malipayon ang mga kaanakan kay mao nay kalipay nga labaw sa tanan ang pagkaminaw sa staff.

nakod ang among relasyon sa kasuko ug panagbangi. Apan dili usab ko gusto nga talikdan si Bila tungod lamang sa usa ka istorya nga wala man gani gamay nga pamatuon. Mao nga usa ka pangutana ang sige og balik-balik sa akong hunahuna. Kinahanglan ba nako siyang ikiha? Kung akong ikiha ang iyang amahan, tungod sa pag-akusar kanako og sa among kaliwat nga ungo, basin, musamot hinoon ang iyang kasuko sa among kaliwat. Og basin, imbis nga makuha nako ang iyang pagsugot, mas dili nagyud hinoon siya musugot nga mahimong uyab ko sa iyang anak. Basin, mapil pa si Bila sa away. Mao nga nagduha-duha ko. Bayro ni bay, unsa man gyud ang hustong buhaton nako? Ginhanglan ba nako nga ipaglaban o ipakigbisog nga kung kaugalingon og mangayo og legal nga tabang? Ubas maayo nga istoryahan nako pag-usab ang iyang papa og ipasabot nga dili sakto ang paghukom sa usa ka tawo base lamang sa istorya sa mga katigulangan. Kay kung hunahunaon, unsaon man pagpamatuod nga ang usa ka pamilya kaliwat og ungo? Dili ba kinahanglan nga ang usa ka tawo hukman ba tulang nako nga masabtan niya nga tinuod ang ako nga pagbati ngadto kang Bila? Apa na ako'y kahadlo? Anak kanimo Byron ni Bay. Unsaon na?

0: Okay mga boy, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuwang tulumanon karon ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan Pinangluhan na Station Manager Busayan Haniel Hato uban sa tong teknisyan nga usa-usab kaniche nga si Bay Ray Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o may gabi ipag-usab ka na itong tanan. Okay mga bay, at ang ikos sa Lunes Buhon sa tuwang tulumanon gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang taknas sa kabuntagon sa Handus Balita. Pagkagabi eh, balik ta sa tuwang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon gikan sa alas 8 ngadto sa alas 10 ang taknas sa kagabihon. Okay mga bay, sa katapusan ibilin ko kinimaong nga panultiun nga nagkanayon. Bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night, og sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lamang sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag. By Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

Hulyo 23 hangtod Agosto 22, Leo. Ang imong pagkakalmado maoy yawi sa imong kalampusan. Swerte ni numero color 951 og blue. Agosto 23 hangtod September 23, Virgo. Ayaw patuyang og gasto. Swerte ni numero color 836 og brown. Og gadong atong kapalaran karong buntaga sa mga kabalo na kabalo na gidmo sa mga nang kabalo na ada kabalo na gidmo og sumo. No, ang katunga at ang tangi pa ninyo yung taon-taon kay Napay Katunga. Wait for one half in our destiny.

ni mga kaigsunan sa katuyuan nga mutabang aron nga makaangkon og mayong lawas ang ato mga kaigsunan, ang ato mga amahan, inahan, mga lulo, lula na maoy nagbugtaw sa panginabuhi aron nga ibuhi og iulog sa ilahang mga kaanakan. Iulog mo gyud murag langga. Kumusta nga ato mga kaigsunan karon? Okay lang ba ang ato mga panglawas?

Sa among bukid, mga sapa, wala may mga taytayan. Maong dakong batang gipahigda aron maagian. Kauban sa akong asawa nga manyak nga naghatag kanako og paglaom og dakong kahayag. Sa among pagpahulay, banig nga panda ng among gibuklad. Ay! Kami malipayon sa katulogon, bisan maglisod, lagtuyhat. Nagkurog ang among mga sulang, kaya ang among habol, unas lang sa pakol.

astasan. Sa usa ka adlaw, pila man. Kung okay lang imong lawas, ligon lang, pwede rag mutumar kag kasa. Pero kung doon na kay gibati, pwede tuluhon nimo. O niya, mas maayo imno nimo sa dili pa ka mo kaon. O mo ganay tambag mga kaigsunan.

morning! Usa ka mayong buntag, mayong Sabado morning sa tanan nato mga suking tigpaminaw. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Mayong buntag sa tanan. Hello! Hello, Negros Oriental. Kumusta, kumusta, kumusta? Gising, gising, gising at bangon, bangon, bangon na. Mauna sab kini ang inyong naandan nga programa matag Sabado, ang One Heart sa unang distrito. Sa ngalan sa atong batanong kongresista sa unang distrito, Congressman Emmanuel M.M. Lim Kaichong Iway. And of course, sa ngalan usab sa atong inahan sa unang distrito, kanhi kongresista Inday Josie Lim Kaichong. Kinigyapon si Mike Ramo, maghatod kaninyo sa programang One Heart sa unang distrito. We are coming to you live. Gikan diri nanukad sa Dakbayan sa Dumaguete, pinagi sa Energy 93.7 FM. Maayo butag, may butag, may butag sa mga nagpaminaw karon sa Energy FM. Sa tanang maabot nining pagsibya sa Energy FM, maayong buntag kaninyong tanan. Sakop nato ang dakong parte, of course, sa segundo distrito ning atong pinalanggang lalawigan sa Negros Oriental. Lakip usab sa atong mga silingan ng mga isla diya sa may Sikihor. Good morning! And of course, ang atong usab diya sa southern tip sa ato ang Cebu Province. May buntag kaninyong tanan. Abot sab ang atong signal dinha sa mga kabukiran sa unang distrito. Ilabi na diya sa lungsod sa Manhuyod. May buntag ato mga mag-uuma dinha sa lungsod sa Manhuyod. Alakip na sab ang ato usab nga Kawan Heart nga mga opisyales sa lungsod sa Manhuyod. Manhuyod Mayor Rafi Alipio Andaya and of course si Vice Mayor JR Andaya, mayong buntag og sa tanang konsehal dinha sa ato ang pinalanggang lungsod sa Manhuyod, ang lungsod nga duol sab sa akong kasing-kasing. Ayan, mayong buntag kaninyong tanan dinha, no? And of course, aron mas makalusot pa ang maong programa, kining atong programa, inyong programa ngadto sa mga sityo, sa mga kabaranggayan o kalungsuran diha sa unang distrito. We are also on simultaneous broadcast. Pinaagi sa mga kahimanan atong partners sa One Heart sa unang distrito. Ka One Heart, ang Star Radio Tayasan. May buntag sa atong mga ka One Heart diha. Of course, Boss Ayan Lahato, sir. May buntag diha kanimo sa tanan ng mga suking tigpaminaw nga nakatutok karong adlaw, karong orasa sa Star Radio Tayasan, Star with a double R. Mayong buntag kaninyong tanan. Salamat kayo ha sa inyohang pagsud sa mga first time, no? Karon pa nakadungog timing, no? Kini atong programa mahigala na hitabo kini every Saturday gikan alas 7 hangtod alas 8 sa buntag ang programa alang sa of course, no, unang distrito sa lalawigan sa Negros Oriental, no? Apan inyo ra makita masuta ko kamo magsigig padayon og paminaw ning atong istasyon nga atong mga paghisgutan atong mga topics diri, dili lamang maingon nato eksklusibo sa unang distrito. Gani ang atong mga impormasyon nga gina-share, no, diri sa atong programa mulak mo lukop na sab, no, sa segundo distrito, sa 30 distrito, lakip na sa tanan nga maabot ning atong pagsibya. You will always find value, no, sa atong mga paghisgutan dinhi sa ato ang ato ang programa sa One Heart, no. Of course, namugna usab kining maong programa ha aron sa paghatag og dugang impormasyon sa katawhan sa unang distrito nga adunay mga programa ang ato ang congressman dinha sa inyong dapit, no. Nindot magud mahigalang every now and then aduna kitay susama ini nga programa sa radyo nga magpahibalo, no, sa katawhan. Kaya sayod ko aduna pagay pipila nga usahay maulahi sa impormasyon or gani madawat nila ang sayop nga impormasyon. Muni gitawag mga higala mga misinformation, disinformation, and ilabi na kung lagi ka nang usahay maabot na ng kining unsay tawag ini kining eleksyon bitaw, no, mugawas usab ang daghang mal
malinformation. Unsa man ang malinformation? Mao kana mga igala, diyan ron. Unsa man